0: вашей узарубленной домовине и широм света. Великий хрватский народный праздник 10 травня остати će zauvijek u povijesti hrvatskoga naroda i u srcima svih hrvatskih pokoljenja, jer je on svjedočanstvo hrvatske narodne i državotvorne svijesti.
1: Domovino, kada dođeš, posvetit ćemo te krvavo i naš barjak će vioriti nad tvojim likom. Zauvijek ti doliči čast i nek ti anđeli služe, to ti želi tvoj narod koji za tobom suze lije.
0: Thank you.